tekee me tiri to matu tu te ga mite kini matu ya ko no te ya tavini no ka tu ka imi de ko to na ro me ka ka pa ne tu to na ai ti ya ye ma te inde ke to matu tu e ta au ti na ri matu ke khum khum ki to ne isna to ku ka ni te ka ri to tu ri matu i te ora o pe na ta matu en ne ari ma ta matu pure ku pure pa ti matu te amero vrai na ro to ti mo mana ro yesu mi sia to matu khara amen Dia cengar di tengah tu kan email semua tu dia tanya email no nota tu kan tu, yang tu kita tu kira tu itu tu mana? Dia nak kau ni dia tanya mesti email itu murang.